0: sjíra hann á það Nú reksna En dröggist rund En tjekkum þetta í gónd
1: Nókva mér Kom an, bevegir
0: Nú links Það býjum við drum Spring þig sjá múi Spring þig sjá múi Fördrum, fördrum Paska nú links Paska nú reks Fördrum, fördrum Fördrum en fördrum